0: Now, for the first time in history, Call Israel gives the weather forecast for the newly captured Gaza Strip from 16 to 26 degrees centigrade.
1: בדרום הנגב ובערבה מ-20 עד 35, ברצועת עזה מ-16 עד 26 מעלות. לידיה?